0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Мотанка». Український метал-гурт з Луцька, що з'явився на музичній сцені у 2015 році. «Мотанка» поєднує в собі елементи альтернативного, фолк та містичного металу, використовуючи українські етнічні мотиви, народні інструменти і сучасну електроніку. У піснях гурту звучать теми, що відсилають слухачів до давніх обрядів і легенд, відкриваючи перед нами містичну атмосферу давноруських традицій. «Мотанка» активно бере участь у музичних фестивалях як в Україні, так і за її межами, демонструючи високий рівень майстерності та емоційну наснагу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Сі.

la familia. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо.
0: Від Шевченка до Сократа.

Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо. You know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні говоритимемо з вами про таку людську ваду, або навіть можна сказати про такий важкий стан, який називається скупість. Це стан душі, це проблема велика не тільки для тої особи, котра є скупою, але і для тих, хто її оточує, зокрема рідних. Приходить зразу на думку нам персонаж із «Мертвих душ» Миколи Гоголя, Плюшкін, Степан Плюшкін. Це видуманий, звичайно, персонаж, але, власне, великий знавець людських душ Микола Гоголь, власне, на цій особі показує, як людину, молоду, тямущу, досить працьовиту, яка захопилася збиранням, накопичуванням багатства, як власне, прийшлося їй деградувати. Він дійшов до того, що він відмовився навіть від своїх дочок, від своїх онуків, і просто збирав майно. А зрештою все, що назбирав, те і програв. Я заглянув у словник синонімів. Отже ж, скупий, який ще може бути, як називають нас в народі, дряпіжний, зжадібний, загребущий, зажерливий, запопадливий, захланний, користолюбний, ненажерливий, ненаситний, пожадливий, скнарий, скупий, спраглий, хтивий. Боже, це описується якогось дракона, скоріше, а не людину. Отож, говоримо сьогодні про скупість. Хто є скупим? Хто є скупим? Той, хто занадто упадає за грошима і майном, і не хоче своїм добром поділитися з убогим, навчає нас катехізм. І без сумніву, дуже добре бути ощадливим, не викидати грошей на вітер. Хіба зле поступає той, хто дбає про забезпечення себе, своєї сім'ї, на випадок хвороби і на час старості? Та певно, що ні. Це людина розумна і це людина, яка вчиняє правильно. Однак, якщо хтось надмірно ласий на гроші і майно, тобто намагається накопичувати більше, ніж потрібно йому і його сім'ї, то це вже нерозумно. Чому? Бо ця дорога веде до гріха скупості. І треба сказати, що цей гріх належить до головних гріхів. В чому ж вона перш за все проявляється? Тому що людина ніколи не задоволена тим, що має, і хоче мати ще більше і більше. Одначе скупим називаємо не лише того, хто з усіх сил намагається накопичити якомога більше добра, але також і того, хто не хоче порятувати потребуючого, тобто поділитися з ним надлишками своєї власності. Убогий Лазар, пригадуємо собі з Євангелія, правда, від Луки, убогий Лазар бажав насититись хоч тим, що падало в багатого зі столу, але й того ніхто не давав йому, його просто не бачили, скупість засліпила людей. Вже був такий він ослаблений, що не мав сили навіть відігнати псів, які приходили і лизали його рани, і він так помер. Чи скупого хтось любить? Ніхто. Його всі ненавидять. І Бог, мабуть, теж. Тому скнару чекає вічний суд. І це випливає зі слів Ісуса Христа, які Він скаже в день суду тим, хто стоятимуть ліворуч. «Голодував я, і ви не дали мені їсти. Я мав спрагу, і ви мене не напоїли». І святий апостол Павло у першому посланні до Коринтян нагадує, «Скупі царства Божого не успадкують це». 6 глава, 10 вірш. Цікава річ. Скупі зустрічаються не тільки серед багатих, але й серед убогих. Це колись підмітив святий Августин, тому і написав, серед багатих можемо знайти гроші без скупості, а серед убогих – скупість без грошей. А святий апостол Павло в листі до Ефесян рішуче заявляє, що не тільки розпусник чи нечистий не матиме спадщину у Христовім і Божим царстві, але й захланний, бо він є ідолослужителем, бо його Богом є гроші. Бачите, це є 5 глава, 5 вірш. І це є правда, бо грошам, як кумиру, він жертвує усі свої тривоги, думки, усі прагнення, вчинки, навіть свою душу і своє спасіння, колись сказав так Тертуліан. Якщо так, то гроші і майно для скупого є не засобом для забезпечення свого життя та досягнення спасіння, а є, властиво, остаточною метою. Аж страшно думати, що хтось може за остаточну мету мати собі якесь майно чи якісь речі. Скупий не просто любить гроші, о ні, він їх обожнює, так як обожнювали євреї золотого бичка. Тому, каже святий Франц Салезій, невеликим є гріх, котрий робить нас залежними від речей, створених для наших потреб. Вже навіть мудрець Сенека навчав, ти повинен панувати над грішми, а не служити їм. Один мудрий індус мав приятеля, який жив у Мілані, в Італії. Вони познайомилися в Індії, коли італієць приїздив туди зі своєю сім'єю. Індус провадив екскурсії для італійців. І міланець заприязнився з індусом і в знак вдячності запросив його до свого міста. Індус довго не міг відважитися на таку далеку подорож, але врешті-решт дав себе переконати. І ось настав день, коли він зійшов з трапу літака на литовищі біля Мілана. Наступного дня міланець та індус разом прогулювалися по центру міста. Смаглявий чорнобородий індус із жовтим тюрбаном на голові притягував зацікавлені погляди перехожих. А міланцеві листило, що має такого екзотичного приятеля. У якийсь момент на площі Святого Вавила індус затримався і спитав, «Чи чуєш те, що я зараз чую?» Міланець, трохи здивований, нагострив слух, але змушений був відповісти, що чує лише шум міста. «Тут близенько співає цвіркун», – запевнив індус. «Де там тобі здалося?» – мовив міланець. «Я чую лише міський галас, та й цвіркунів тут немає». «Мені не здалося, я справді чую цвіркуна», – наполягав індус і взявся перевертати листя. Поруч росло кілька тоненьких деревець. За якусь хвилину він показав маленького співака. Цвіркун, незадоволений, що його концерт перервали, намагався від них сховатися. «Ну то що, бачиш цвіркуна?» – питає індус. «Справді», – визнав міланець. «Ви, індуси, маєте дуже гострий слух, не те, що ми білі». «Ти помиляєшся», – усміхнувся мудрий індус. «Ось поглянь». З цими словами він витягнув з кишені дрібну монетку і кинув її на тротуар. Тієї ж миті 4 чи 5 осіб повернулися і подивилися в той бік. «Ну як, бачив?» – спитав індус. Супроти цвіркунової пісні дзенькіт монетки прозвучав зовсім тихо, а стільки білих людей його почуло. Святий апостол Павло у першому посланні до свого найвірнішого супутника і учня Тимотея подає чимало цікавих вказівок. Одна з них безпосередньо стосується предмету нашої роздуми. Ось, послухаймо, каже святий Павло до Тимотея. «Ми бо не принесли на світ нічого і не можемо винести нічого. А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та в тенета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха – грошолюбство, до якого деякі, вдавшись, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти, чоловіче Божий, утікай від цього. А багатим у цьому світі накажи, щоб не неслись думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усього для вжитку, щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим робом збирали собі скарб, добру підвалину на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве». Це є 6 глава, 7, 11 і 17, 19 вірш послання до Тимотея. Ось така наука апостола народів. Думаю, що ніхто не відважиться заперечити її. Чи скупий має внутрішній спокій? Ніколи. Ніколи. ні вдень, ні вночі. Він його втратив, тому і живе у постійній тривозі за своє майно. Заради грошей скнара готовий на все. Він готовий згрішити, навіть продати свою душу. Чи задля грошей Юда не зрадив свого Господа і учителя? Однак такі гроші печуть руки тому Юді, і він розкаявся, повернув назад первосвященникам і старшим ті гроші. Але й вони боялися класти ці гроші до скарбниці, бо це була ціна крові. І що зробили? Купили за них гончарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле і досі зветься полем крові. Так розповідає нам євангелист Матей. Грошолюбство і пожадливість були і є причиною багатьох воїн. Через них мільйони людей загинули, поклоняючись цьому ідолу. Та найбільше зло, причиною якого є скупість, це втрата віри. Каже святий Лев Великий. Чому так є? Бо скнара постійно зайнятий думками про тимчасові справи. Він не має часу подумати про вічність. І це є свята правда, яка випливає з науки нашого божественного учителя. Жодний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні, так сказав Господь. По смерті став чоловік перед Богом і з гордістю показує йому свої руки. Господи, подивися, які у мене чисті руки. Господь усміхнувся і смутком промовив. Це правда, вони чисті, але зовсім-зовсім порожні. Як так сталося, що його руки були порожніми? Тому що не мав співчуття до бідних. Був жорстоким, скупим, захланним. Він звик лише брати від кожного, а небо не дається лише за чисті руки. Колись Федір Достоєвський написав історію про одну багату, але дуже скупу жінку. Після смерті диявол вкинув її у море пекельного вогню. Ангел-хоронитель силкувався пригадати, чи не було в житті його підопічної чогось такого, що могло б її відкупити. Нарешті пригадав і негайно сказав про це Богові. Одного разу ця жінка дала жебракові цибулину зі свого городу. Бог усміхнувся: добре, та цибулина зможе її спасти. Нахилися над морем пекельного вогню з тією цибулиною так, щоб твоя підопічна могла за неї вчепитися, і тягни її догори. Якщо вдасться бідоласі міцно схопитися за ту єдину річ, через яку вона зробила добро, то ти витягнеш її до самого раю. Ангел нахилився над морем пекельного вогню і крикнув до жінки: «Хапайся чим скоріш за цибулину!» Як тільки вона це зробила, один із осуджених, що був поруч, вчепився за поділ її спідниці і також піднісся вгору. За якийсь час грішник ухопився за стопу першого і піднявся разом з ним. Так утворився довгий хвіст із тих, що підносились до неба, вчепившись за жінку, яка судомно трималася за цибулину, котру тягнув до неба ангел. Чорти засмутилися, що через одну маленьку цибулинку спорожніло ціле пекло. Коли довгий людський хвіст уже досяг небесних воріт, жінка побачила, як багато грішників учепилися за неї і крикнула: «Це моя цибулина, моя! Ану, забирайтеся звідси!» І в ту ж мить цибулина розсипалася, і жінка разом з усією компанією опинилася в морі пекельного вогню, а безутішний ангел зостався сам перед райською брамою. Який висновок з тієї історії? Візьми у свої долоні багато інших долонь і тримай їх міцно. Або спасемося разом, або взагалі не спасемося. Це лише частина цієї теми, яку я хотів би висвітлити при допомозі автора книги «Молитовні роздуми» отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого. Дякуємо отцеві Василеві, а вам усім, дорогі браті і сестри, бажаю бути щедрими і зичливими. На сьогодні все. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок на Свині, гусенят на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні в нас п'ятниця, 18 вересня, з чим усіх і вітаю. І завтра субота, 19-те. Завтра температура має бути від 13 до 22. Тішимося теплом, хоча й не дуже сонечком. Тиск 746 мм, вологість 65%. Весь день на Росточі буде хмарним, вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, якщо йдемо на базар? Вранці парасолі візьміть, а там вже як на ваш розсуд. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Саме в Раві, в серці Росточа, цю смакоту роблять.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 2151.
3: Оце реклама.
4: Заряджайся. Мрій. Відпочивай.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Привіт-привіт! Раді вітати!
3: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке head?
2: Голова.
3: Leg.
2: Нога.
3: А як щодо arm?
2: Рука, але тут така велика рука, від плеча аж до пальців.
3: Вмієш ти насмішити. Так, I have a headache today.
1: У мене є головна біль сьогодні.
2: Ну, голова болить.
3: Чи скажеш ще раз, як буде болить голова?
2: Так, I have a headache. Headache – головна біль. Чуєш, Лесь, ото в мене сьогодні був такий прикол. Прийшла дівчинка, а в неї на лобі якась зірочка чорна наклеєна. Кажу, Аню, що то таке? А вона каже, Ірина, та пімпл патч купила собі в магазині.
4: Я кажу,
2: що таке пімпл патч? Аня, знаєш?
3: Досить кумедно, насправді. Пімпл – це у нас прищ, патч. Це ніби така як наліпка.
2: А, латка, латка, кажеш.
3: Так, так, ти права. Тому тут все логічно, насправді. Просто, можливо, не всі здогадуються, що це ж справді таке означає.
2: А, латочка на прищик. Ну так, вона має якусь лікувальну дію, та-та-та-та. Одним словом, дивіться, щоб вивчити англійську ще прикольніше, ото гугліть деколи, що то за слово і чому воно так давно називається. Особливо у сфері краси, б'юті.
3: Чесно тобі скажу, коли я заходжу в магазин, то завжди помічаю, що на банках з шампунем пише «шампу». І англійська оця кидається першою в очі. Тому я думаю, що дуже класно теж можна вивчати її суто навіть по тому, що ми купуємо кожного дня.
2: Так, бачиш, як бачиш, англійська дуже поширена та необхідна. Тому вивчайте її разом з нами.
3: І почуємось незабаром.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовка, вулиця Львівська, 41.
5: Вмикай і відпочивай.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі аж пожовкли. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 18 вересня. У цей день, у 1929 році, народилася Алла Горська. Знаменита українська художниця і громадська діячка, правозахисниця, шістидесятниця. Вона народилася у російськомовній родині, українську вчила сама. І опинившись вже у студентські роки у патріотичній тусі, вона приєдналася до Стуса Симоненка, борючись за свободу для України. Також Алла Горська є автором численних монументальних мозаїк, панно, вітражів, які просто просякнуті українським духом, за що їх забороняли, переробляли, і так само зараз їх знищують російські окупанти. Крута мисткиня, яку варто знати. Історії одного дня.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
1: Це була реклама. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Кохання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок на Свині, гусенят на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні в нас п'ятниця, 18 вересня, з чим усіх і вітаю. І завтра субота, 19. Завтра температура має бути від 13 до 22. Тішимося теплом, хоча й не дуже сонечком. Тиск 746 мм, вологість 65%. Весь день на Росточі буде хмарним, вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, якщо йдемо на базар? Вранці парасолі візьміть, а там вже як на ваш розсуд. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Саме в Раві, в серці Росточа, цю смакоту роблять.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вдавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't. ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Дізнаємося, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Зазирнемо на весілля, яке встигло наробити галасу в соцмережах. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. Почнемо з пісні, яка народилася в дуже тиху мить. Новий сингл іншої має дуже особисту передісторію. 2026 рік співачка зустрічала вдома з песиком. Чоловік був на фронті, донька святкувала з друзями. У її родині перед опівніччю заведено бажання одне одному найкращого. Цієї ночі інша промовила всі потрібні слова сама собі. Розмова була непростою і закінчилася сльозами. Саме тієї ночі народилася пісня «За шию». Не про чарівне зцілення і не про те, що людина завжди мусить давати собі раду сама. Радше про внутрішню опору, яку важливо не втратити, поки чекаєш на підтримку ззовні. Інша порівнює цю пісню з теплою ковдрою для тих, кому самотньо. Вибух у важкій ділянці ТОП-10. Інша я. За шию.

не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені.

тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. Важка ділянка, топтен. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Кидейне Таун Фестивал у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довшим. Володимир Дантес і Коле зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику, але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Коле проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом, а далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія пожила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

Мільйон переглядів за місяць. У YouTube божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві «Знову». У жовтні гурт планує видати два альбоми – оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. «Ми не знаємо, коли цьому буде кінець», – сказала співачка. «А от музику скасовувати не будемо». Тіна Кароль. Хороший.

0: 1 400 000 переглядів за місяць. Поки великі концерти доводиться скасовувати, слухачі збираються біля своїх артистів онлайн. І це теж підтримка. Слухайте українське. Митцям це справді потрібно. Тут зробимо коротку паузу. Це важка ділянка ТОП-10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить. Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Це була реклама.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

найзатишніший та найнатхненніший вересневий привіт, мої улюблені слухачі. На календарі вже 18 вересня. Осінь набирає своїх найкращих обертів, дні стають м'якшими, вечори затишнішими. А ми точно не сумуємо, бо біля мікрофону з вами я, Роксолана Квітка. Друзі, попереду золоті вересневі вихідні. Залишаємо позаду всі робочі турботи, розправляємо плечі, робимо приймачі гучнішими та налаштовуємося на хвилю ідеального п'ятничного релаксу. Поїхали в цей вікенд разом із крутим треком.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

Вітайте свої найтепліші обійми, святкові поцілунки та телефонні дзвінки, бо наш святковий календар сьогодні просто сяє. На календарі 18 вересня і сьогодні свій день ангела святкує чудова компанія. Вітаємо Гаврила, Георгія, Давида, Ігора, Константина, Макара, Миколу, Олексія, Федора та чарівну Марію. Дорогі наші іменинники, уся велика родина Вільного Радіо щиро вітає вас зі святом. Марія, сяй яскравіше за золоте вересневе сонце. Будь безмежно щасливою, коханою та натхненною. А наші чудові чоловіки, залізного вам здоров'я, мирного неба, сили, везіння та тільки приємних новин. Якщо серед ваших знайомих є сьогоднішні винуватці свята, мерщій надсилайте їм цей музичний привіт.

щастя, здоров'я, нога еліта, наші дорогі іменинники. Друзі, я знаю, що ви в очікуванні нашого традиційного п'ятничного розіграшу. Час оголосити старт нашої п'ятничної інтриги. Ми розіграємо наш суперприз – набір спецій від торгової марки «Приправи світу». І для цього вам потрібна абсолютно нова свіженька кодова фраза. Записуйте, запам'ятовуйте і надсилайте в сторіс нашого інстаграм. Осінь на максималках. Саме так. Вмикаємо затишок, тепло та гарний настрій на повну потужність. Переходьте прямо зараз на сторінку Вільного радіо в інстаграм. Шукайте віконечко для відповідей в сторіс та пишіть. Осінь на максималках. Увечері в прямому ефірі в інстаграмі ми розіграємо наш подарунок. Ловіть свій шанс, а ми додаємо ритму.

календарі 18 вересня, і це той самий період, коли осінь виходить на свій справжній екватор. Зізнавайтеся, хто з вас сьогодні зранку знову пройшов через квест «Багатошаровий гардероб»? Це коли виходиш о 7-й ранку в курці і шарфі, о 12-й йдеш в футболці і окулярах, а в руках несеш куртку, светер і парасольку про всяк випадок. Але в цьому і весь шарм середини вересня. Повітря вже прозоре, вечори кличуть до теплесенького чаю, а листя на деревах починає грати золотими фарбами. Ловлюємо кожну цю мить і тримаємо хвилю вільного. Слухаємо класний трек. Колаба Наталка Карпа, Аліна Жук, «Зелене є жито».

0: вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067 341 99 97.
1: Це була реклама.

радіо продовжує створювати ваш п'ятничний настрій. Напередодні осіннього рівнодення зірки підготували для нас особливі підказки на вихідні. Ловіть свіженький астропрогноз. Розпочинаємо ми з стихії вогню. Овни, леви та стрільці. Ваша енергія прагне виходу. Не сидіть вдома. Зірки радять вирушити в невелику мандрівку, влаштувати сімейний виїзд на природу або активний вікенд. Рух дасть вам потужний заряд на увесь наступний тиждень. Далі у нас

стихія землі, тельці, діви та козероги. Для вас ці вихідні про гармонію та затишок. Ідеальний час для кулінарних експериментів, упорядкування домівки чи гарного відпочинку з книгою. Дозвольте собі сповільнитися і просто насолодитися моментом. А після класного треку «Шик і дим» дізнаємося, що зірки приготували для стихії повітря та стихії води. Не перемикайте!

Повертаємося до нашого зоряного передбачення. Наступною у нас є стихія повітря. Близнюки, терези та водолії. На вас чекають яскраві зустрічі, легкі душевні розмови та нові ідеї. Не відмовляйтеся від пропозиції випити кави з друзями чи прогулятися осіннім парком. Спілкування подарує вам справжнє натхнення. Далі стихія води – раки, скорпіони та риби. Час для внутрішнього перезавантаження. Відкладіть телефони, увімкніть улюблену музику, пройдіться пошелестіти першим жовтим листям або влаштуйте вечір релаксу. Прислухайтеся до себе, ви знайдете відповіді на важливі питання. Нехай ваші вихідні будуть чарівними, а ми вмикаємо правильну музику.

Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома. По рекламі.

Джонич, що бананів нема. А я вам скажу, є. Наприклад, в ОТБ і то по акції. Тож, поки ви збираєтеся на шопінг за вітамінами, тримайте порцію соковитих фактів про цей фрукт, а точніше, ягоду. Друзі, а ви знали, що з погляду ботаніки банан – це взагалі не фрукт, а справжнісінька ягода? А саме бананове дерево – це гігантська багаторічна трава. І це лише початок бананових дивовиж. Наприклад, в науці існує жартівливе поняття «банановий еквівалент». Річ у тім, що банани містять природний калієвий ізотоп і мають легкий, абсолютно безпечний рівень радіації. Науковці іноді вимірюють мікродози випромінювання у бананах. Хоча, щоб отримати, бодай, якийсь відчутний вплив, вам доведеться з'їсти хоча б приблизно 10 мільйонів бананів за один раз. Ще банани – це чудовий природний антидепресант. Вони багаті на вітамін B6 та триптофан. Якщо наш організм перетворює на серотонін, той самий гормон щастя. Тож, якщо ранок видався трохи похмурим, один банан здатний швидко підняти вам настрій. А ми слухаємо класний трек від Альони Альони.

друзі, а ви вже вирішили, як проведете ці вересневі вихідні? Погода підказує, що сидіти вдома – це майже злочин, тому ловіть кілька чудових ідей для сімейного відпочинку неподалік. Отже, розпочинаємо ми з дендропарків та осінніх ботанічних садів. Саме зараз вони стають казковими. Це ідеальний час для сімейних фотосесій у першому золотому листі, пікніків з термосом теплого чаю та просто затишних прогулянок з дітьми. Наступними у нас є центри ремесел та гончарні майстерні. Якщо хочеться чогось нового, завітайте всією родиною на майстер-клас із зліплення з глини чи виготовлення свічок з натурального воску. Діти будуть в захваті, а ви отримаєте власний теплий уберіг для дому. Далі екоферми та равликові чи ягідні господарства. Чудовий варіант для виїзду за місто. Свіже повітря, знайомство з тваринами, смачні локальні частування. Що ще потрібно для ідеальної суботи? Вибирайте свій маршрут, беріть найрідніших і створюйте теплі спогади. А я нагадую, що наша кодова фраза для розіграшу в Instagram звучить так. Осінь на максималках. Слухаємо класний трек Маша Кондратенко «Je t'aime».

суперхвилинка цікавих фактів. Чи помічали ви, що саме всередині вересня нам усім раптом хочеться більше обійматися, кутатися в пледи та частіше пити щось тепленьке? Нейробіологи довели, що з зменшенням світлового дня наш організм природно знижує рівень серотоніну і вимагає більше тактильного тепла. Обійми восени працюють як справжні природні ліки. Всього 20 секунд щирих обіймів вивільняють окситоцин, який миттєво знижує рівень стресу та зігріває краще за будь-який светр. Тож, не соромтеся, обіймайте своїх близьких частіше, готуйте запашну каву чи какао і налаштовуйтеся на затишок разом із вільним радіо.

Друзі, а коли-небудь ви замислювалися, наскільки потужним є наш організм? Виявляється, кожен із нас – це справжня жива міні-електростанція. Навіть коли ми просто сидимо на дивані, відпочиваємо і нічого не робимо, наше тіло в стані спокою постійно виділяє близько 100 ватт теплої енергії. Уявіть себе маленьким обігрівачем. Цього тепла цілком достатньо, щоб безперервно заживлювати звичайну хатню лампочку. А от під час активного тренування, бігу чи просто запальних танців ми виділяємо стільки енергії, що її вистачило б, аби закип'ятити невеликий чайник кави за кілька хвилин. Тож, коли наступного разу відчуєте приплив сил, знайте, це працює ваша внутрішня батарейка. Заряджаємося позитивом разом із вільним радіо.

А тепер хвилинка для тих, хто любить біологію і хто любить робити красиві фото. Ми звикли пишатися камерами в своїх смартфонах. 48,108 мегапікселів, суперчіткість, зум. Але жоден технологічний гігант досі не зміг перевершити те, що дала нам природа. Вчені порахували, якби наше око було цифровою камерою, його роздільна здатність становила б приголомшливі 576 мегапікселів. Додайте сюди здатність нашого мозку та сітківки розрізняти до 10 мільйонів різних кольорів і найтонших відтінків. Жоден екран у світі не здатен передати таку глибину. Тож частіше дивіться навколо не через екран телефону, а власними очима. Природа навколо нас просто дивовижна.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Раваруська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

і запалила класна співачка Наргіз своєю новинкою «Співай, Україно». Класний трек. Я його люблю слухати. І про москалів, і про орків. Я таке полюбляю. А ви? Усі ми чудово знаємо про відбитки пальців і те, що криміналісти шукають їх для ідентифікації людини. А якщо щодо того, що у вас є ще один абсолютно неповторний підпис, чи знали ви, що відбиток людського язика так само унікальний, як і візерунок на пучках пальців? Форма, мікрорельєф, розташування смакових рецепторів та ліній на язиці не повторюються в жодної людини на планеті. Навіть у ідентичних близнюків вони абсолютно різні. Тож кожен із нас – це унікальний екземпляр у цьому світі. І іншого точно немає. Слухаємо класний трек Тіни Петрів «Любий, кохай мене».

0: Моє любі, в сучасному ритмі ми постійно кудись поспішаємо. Роботи, справи, дзвінки, тисячі повідомлень в телефоні. Але психологи кажуть, що є одна дуже проста звичка, яка здатна тримати родину разом за будь-яких обставин. Це традиція хоча б один раз на день сідати за спільний стіл без гаджетів. Неважливо, що це – ранкова кава з сирничками чи вечірній чай. Головне – це ті 15 хвилин, коли ви дивитеся одне одному в очі, запитуєте, як минув твій день. І просто слухаєте. Спільні сніданки чи вечері створюють те саме відчуття безпеки та дому, яке ми потім пам'ятаємо все життя. Відкладіть сьогодні ввечері телефони хоча б на півгодинки і просто посидьте поруч із найріднішими. Також хочу нагадати, що осінь в самому розпалі і що п'ятниці ми розігруємо класний набір спецій від торгової марки «Приправи світу». Тому ловіть кодову фразу, запам'ятовуйте, записуйте її в віконечко. І сьогодні вона звучить так. Осінь на максималках. Можливо, саме ви станете сьогодні переможцем.
1: Кубик, то, Боже, я б кухалася.

гості на вільному радіо. Як часто ми кажемо дякую людям, які поруч із нами щодня? На жаль, до хорошого ми швидко звикаємо і часто приймаємо турботу рідних, як щось само собою зрозуміле. Смачна вечеря, випрана сорочка, прибрана кімната чи просто вчасно зроблений дзвінок. Але попробуйте сьогодні зробити маленький експеримент. Підійдіть до своєї половинки, до батьків чи до дітей і скажіть: «Дякую тобі за те, що ти в мене є. Дякую за твоє тепло». Повірте, ці прості слова здатні розтопити будь-яку втому і зробити осінній день неймовірно світлим. Просто так і так легко. До речі, зараз спробую. Приїду додому після ефіру і скажу своєму чоловікові ці слова. І подивлюсь на його реакцію. Слухаємо класний трек від Сергія Лазановського.

році. А ви помітили, як із настанням осені наше тіло починає буквально вимагати чогось більш ситного та сильного? І це абсолютно нормально. Наш організм – дуже розумний механізм, який так реагує на прохолоду. Але турбота про себе – це не про суворі дієти чи обмеження, а про любов до свого тіла. Спробуйте восени додати у свій раціон більше яскравих барв. Помаранчевий гарбуз, соковиті вересневі яблука, запечений бурячок, горіхи та сезонну зелень. Коли ваша тарілка виглядає як бровистий осінній пейзаж, ваш організм отримує не лише вітаміни, а й справжнє естетичне задоволення. Любіть себе і харчуйтеся смачно. До речі, книголюби, ау! Сьогодні, 18 вересня, у світі відзначають Всесвітній день читання електронних книг. Це чудовий привід завантажити собі новий затишний детектив, теплу осінню романтичну історію чи добру казку. Вчені довели, що читання хоча б 15-20 хвилин на день знижує рівень стресу майже на 60%. Тож, якщо ви давно відкладали якусь цікаву книжку, заваріть гарячого чаю з корицею, мостіться зручніше під пледом і подаруйте собі кілька сторінок затишку. А фоновим акомпанементом, в мене вже язик заплітається, для вашого читання завжди послужить лагідна музика на вільному. Слухаємо. Ольга Полякова. «Чому не я?»

та уважним слухачам на замітку. Чи знали ви, що 18 вересня у світі вважається неофіційним днем народження легендарних джинсів Кльош? У далеких 70-х роках вони підкорили увесь світ, потім на роки зникли з прилавків, а сьогодні знову впевнено повернулися на модний Олімп. І тут, дівчата і хлопці, я мушу зробити вам одне кумедне радіозізнання. Щиро кажучи, ще кілька років тому я з упевненістю казала всім знайомим: «Та ви що? Джинси Кльош? Та я в житті таке не одягну, це ж минуле століття». Мене просто зразу спалахує ностальгія з мультика «Ну, постривай», і згадую собі того вовка в тих джинсах Кльош. І що ви думаєте? Відкриваю я днями свою шафу, дивлюся на полиці, а там висить не одна, а кілька пар ідеальних джинсів Кльош. Оце так ніколи не одягну. Осінь і жіночий настрій – це взагалі речі непередбачувані. Але знаєте, вересень – це справді найкращий час для модних експериментів із затишними осінніми луками. Джинси Кльош, виявляється, неймовірно круто комбінуються з м'якими, об'ємними светрами, стильно виглядають під традиційну вишиванку чи елегантне пальто. Тож ніколи не кажіть ніколи. Експериментуйте зі своїм гардеробом, діставайте улюблені речі і створюйте свій неповторний вересневий стиль і сяйте цієї осені разом із Вільним радіо.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

Друзі, а ви помічали, як восени змінюється наше відношення до простих речей? Наприклад, до звичайної чашки чаю чи кави. Влітку ми пили лимонади на бігу, а зараз гарячий напій стає для нас чимось набагато більшим, справжнім острівком безпеки та перезавантаження. Психологи кажуть, що в період осінньої перебудови наш мозок дуже швидко втомлюється від інформаційного шуму та постійної метушні. І найкращий спосіб повернути себе в ресурс – це створити власні маленькі теплі ритуали. Щодня знаходьте хоча б 15 хвилин тільки для себе. Зваріть запашного обліпихового імбирного чаю, додайте дрібку ванілі чи шматочок лимона. Візьміть улюблене велике горнятко, вимкніть сповіщення в телефоні і просто посидьте біля вікна. Відчуйте цей аромат. Зробіть кілька повільних ковтків, розправте плечі і глибоко видихніть. Турбота про себе не вимагає великих грошей чи купу вільного часу. Вона складається саме з таких маленьких, усвідомлених пауз. Дбайте про свій внутрішній вогник. Зігрівайтеся зсередини і тримайте хвилю вільного радіо. А я хочу нагадати нашу кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Осінь на максималках. Слухаємо драйвовий трек Ваха «Не зупиняйте

дівчата і хлопці, зізнаюся вам відверто, як є. Готувати казкові історії та ефіри, коли у вас вдома росте маленький, допитливий та неймовірно енергійний башкетник – це не просто творчість, це окремий вид олімпійського спорту. Уявіть собі цю картину. Ти сідаєш за стіл у повній готовності створювати щось величне і натхненне. Налаштовуйся на чарівну вересневу хвилю, вмикаєш лагідну музику, і тут у кімнату на повній швидкості вривається твоє головне натхнення. За 2 секунди випробовується на міцність абсолютно всі іграшки в радіусі 2 метрів. Здійснюється рішуча спроба перевернути чашку з моєю гарячою кавою, а блокнот із ручкою взагалі вилучається на користь дитячої експертизи. І ось ти сидиш із вимазаними фломастером пальцями, розправляєш зім'яту чернетку сценарію і розумієш. Адже саме в цій кумедній, хаотичній, але такій справжній домашній метушні і народжуються найщиріші, найтепліші казки та радіоефіри. Малеча – це наш найкращий двигун, який не дає засумувати ні на секунду, і щодня вчить помічати дива в найпростіших речах. У кого вдома зараз теж вирує такий самий солодкий і смішненький драйв, бадьоріться, батьки, ви не самотні. Тримаємося разом, обіймаємо своїх маленьких башкетників і слухаємо позитивну музику на вільному радіо. Слухаємо класний трек Нікіта Кісільов «Молитва».

позитиву, затишку та релаксу добігає кінця. Вже зовсім скоро в інстаграм прямій трансляції Вільного Радіо ми визначимо щасливчика, який написав нашу кодову фразу «Осінь на максималках». Перевірте, чи ви вже встигли відправити свій варіант у сторіс. Дякую за вашу неймовірну енергію та теплу кожному куточку, де нас чути. Львів, моя рідна затишна Жовква, Раворуська, Куликів, Магерів, Потелич, Артасів та наші дорогі друзі в Томашеві. Ви робите кожен наш ефір особливим. Бережіть себе, обіймайте найрідніших, смакуйте кожну хвилину цієї золотої осені та заходьте у нові вихідні з посмішкою. З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. Чудових, теплих вихідних. Па-па! І наостанок я увімкну свій авторський трек. Слухаємо. Я квітка.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок на Свині, гусенят на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні в нас п'ятниця, 18 вересня, з чим усіх і вітаю. І завтра субота, 19-те. Завтра температура має бути від 13 до 22. Тішимося теплом, хоча й не дуже сонечком. Тиск 746 мм, вологість 65%. Весь день на Росточі буде хмарним, вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, якщо йдемо на базар? Вранці парасолі візьміть, а там вже як на ваш розсуд. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Саме в Раві, в серці Росточа, цю смакоту роблять.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Зорі на стелі» на вільне радіо Королівського міста.

0: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Небо було свідком падінь із ледів, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Реклама.
2: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Слухай серцем.

своє кохання щире й справжнє. Куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає «Однією душею на двох». 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман прийшов через катівню російського ГРУ в окуповані Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок-Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. «Друг», а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Океан Ельси.

0: Це був друг океану Ельзи. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти Курган енд агрегат перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Тисяч доріг,

0: Ми зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Вільнер.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Алан Пінкертон. Як з поліційної роботи зробити бізнес? Алан Пінкертон народився у 1819 році у шотландському місті Глазго. Батько його був сержантом поліції, який досить рано помер через проблеми зі здоров'ям, які нажив під час поліційної служби. Через поганий матеріальний стан сім'ї Алан, молодший син, мусив покинути школу і йти працювати. Потім він одружився і у пошуках кращої долі емігрував до Америки. У маленькому містечку Данді Пінкертон відкрив свою бондарську лавку. Намагався займатися політикою, але нічого з того не вийшло. І ось одного разу, коли Пінкертон шукав гарну деревину для своєї бондарської крамниці, він потрапив на невеличкий острів. І він випадково дізнався, що на тому острові ховає свої речі банда фальшивомонетників. Від тих фальшивомонетників страждало ціле містечко, адже через цих шахраїв місцеві підприємці втрачали великі гроші. Алан все вислідив, привів на острів шерифа і взяв участь у затриманні шахраїв. Так Алан став відомий на цілу округу. І коли виявилося, що хтось почав фабрикувати накладні, Алану запропонували вже гроші за те, щоб він дізнався, хто цим все займає. Тут же було тяжче, але Пінкертон все ж таки злодія знайшов, втерся йому у довіру під видом шахрая і організував його затримання. Шотландця в якості нагороди призначили ще й на посаду заступника шерифа. Потім його навіть перевели у столицю штату. Працюючи у поліції, Пінкертон досяг успіху, розкриваючи важкі справи. Його навіть наймало Міністерство фінансів Сполучених Штатів і поштова служба. Так Пінкертон став першим офіційним детективом поліції, тобто не просто поліціянт, а людина, яка цілеспрямовано займається розслідуванням. Так все йшло, аж поки після 4 років служби у поліції Алан вирішив службу залишити і відкрити приватне детективне агентство – Національна детективна агенція Пінкертона. Він вирішив, що працюючи самостійно, він буде менше залежати від бюрократів, а також матиме трохи більше прибутків. Отже, він наймає 11 детективів. Вони займалися упередженням і розкриттям злочинів на залізниці та пошуком фальшивомонетників. На що їх наймали, те вони і робили. Логотипом компанії стало людське око відкрите зі слоганом «Ми ніколи не спимо». Саме Пінкертон запровадив такі цікаві нововведення, як картотека злочинців, як використання їхніх фотографій та детальний опис. І саме у Пінкертона вперше було прийнято на роботу жінку-детектива. А потім там було створено цілий жіночий відділ. Пінкертон був ідейним аболіціоністом, і його люди допомагали переправляти рабів-втікачів до північних американських штатів, де рабства не було. І коли почалася громадянська війна, Пінкертон поступив на службу до Авраама Лінкольна. Вони почали шукати шпигунів і навіть дізналися про підготовку замаху на президента Авраама Лінкольна і зайнялися його особистою охороною. Але у газетах почали писати, що Пінкертон навмисно розповсюдив чутки про замах на Лінкольна, щоб збільшити свій авторитет і трясти з уряду гроші. Ці чутки переросли у такий скандал, що Лінкольн відсторонив агенцію від охорони і розпорядився заснувати державну службу охорони. Пінкертон продовжував працювати на розвідку, мав у цьому неабиякі успіхи, а державна служба охорони президента все ж таки прогавила його вбивство невдовзі після завершення війни. Отже, не треба заощаджувати на професіоналах. Що цікаво, ці ж самі газети, які звинувачували Пінкертона у шахрайстві, після вбивства Лінкольна писали, що якби пінкертоновці охороняли президента у тому театрі, то його б не вбили. Пінкертоновське агентство ще й досі існує, ще й досі займається різними складними і корисними справами. Ну а сам Пінкертон став героєм багатьох книг, фільмів, ставши своєрідним символом приватної детективної справи, у якому поєдналися і детективний хист, і підприємницька жилка. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Тепер презентує хіт на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олег Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

0: Тіана та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось!
1: Гіт на обрії. Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників.

0: Харків. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі аж пожовкли. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 18 вересня. У цей день, у 1929 році, народилася Алла Горська. Знаменита українська художниця і громадська діячка, правозахисниця, шістдесятниця. Вона народилася у російськомовній родині, українську вчила сама. І опинившись вже у студентські роки у патріотичній тусі, вона приєдналася до Стуса Симоненка, борючись за свободу для України. Також Алла Горська є автором численних монументальних мозаїк, панно, вітражів, які просто просякнуті українським духом, за що їх забороняли, переробляли, і так само зараз їх знищують російські окупанти. Крута мисткиня, яку варто знати. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок на Свині, гусенят на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні в нас п'ятниця, 18 вересня, з чим усіх і вітаю. І завтра субота, 19. Завтра температура має бути від 13 до 22. Тішимося теплом, хоча й не дуже сонечком. Тиск 746 мм, вологість 65%. Весь день на Росточі буде хмарним, вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, якщо йдемо на базар? Вранці парасолі візьміть, а там вже як на ваш розсуд. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Саме в Раві, в серці Росточа, цю смакоту роблять.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе – це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути – це ви зараз. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.

Квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою. Або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. З днем народження вас! Найзнаменитіша у світі пісня і її авторські права. У 1893 році у місті Луїсвілл, штат Кентукі, у дитячому садочку працювала така Патті Хілл. Вона була директоркою і впроваджувала нові методи виховання, а її сестра Мілдред була у тому самому садочку музичним керівником, яка і сама писала пісні. Вони вчили дітей співати пісню «Доброго ранку усім» – «Good morning to all». Прості слова, проста мелодія, яка швидко запам'ятовувалась, ідеально для дитячого садочку. І ось тоді ж дві сестри вирішили використати цю мелодію, щоб вітати дітей у садочку з днем народження. Вони взяли цю мелодію і трохи переробили слова. Хоча дехто каже, що слова написали самі діти, яким було по 5, по 6 років. Ну що ж, то не такі складні слова, щоб потрібно було професійного поета, щоб їх скласти. З садочків ця пісня перейшла у школи, до батьків, у сім'ї і досить швидко стала найбільш популярною піснею у світі і традиційною піснею на день народження. Взагалі-то таких простеньких пісень, які швидко йшли у народ і ставали масовими, було багато. Але з піснею «З днем народження вас» трапилася ще одна цікава історія. У 1935 році одна фірма зареєструвала на неї авторські права. Потім цю фірму придбала Warner Music і стала фактично правовласницею цієї пісні. Отже, кожного разу, коли цю пісню співали у якомусь фільмі, їм треба було відраховувати авторські. Це створювало безліч проблем для багатьох фільмів, і проблеми ці тривали, поки у 2015 році Федеральний суд Сполучених Штатів не визнав, що ця пісня є суспільним надбанням. Бо усі терміни реєстрації авторських прав вийшли, і взагалі-то тяжко сказати, хто дійсно був автором оцих слів і цієї пісні. Отже, тепер цю пісню можна сміливо крутити в усіх фільмах, і цьому кумедному казусу було покладено кінець. Але які уроки можемо ми з того взяти? Більшість геніальних речей завжди прості. А ще дуже часто пісня, як і будь-який твір, починає жити окремо від свого творця. Тож, не треба бути жлобом. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо. Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібошин.
2: Hello, friends! Раді вітати, друзі!
1: Ірино, що таке sleep?
2: Спати.
1: Wake up.
2: Ну, потім прокидатись.
1: Ну, і ще є have breakfast.
2: Ну, а потім поснідати обов'язково.
1: I wake up early.
2: Я прокидаюсь раненько.
1: Що, чесно? Буває і по-різному.
2: Лес, чуєш, я собі недавно таку штуку завела. Називається вішліст. Я туди парфум оригінальний, відпочинок, новенька тушу.
1: Ірино, чекай, зупинися. Ти тут вже наговорила дуже багато всього. Можливо, хтось не розуміє, що таке той вішліст твій.
2: Ага.
1: Wish. Бажати. Якісь побажання можуть бути теж. List. Список. Виходить, твій вішліст – це є список бажань.
2: Ну, я думала, що всі знають, ну, але окей.
1: Тепер вже точно всі знають.
2: Дякуємо, тому обов'язково слухайте вільну англійську, і найваш той вішліст має дуже багато пунктів.
1: І обов'язково все звідти збувається. До скорих зустрічей.
2: Почуємось!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовка, вулиця Львівська, 41.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів, адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями, а перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами – з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: А у тебе гарний смак.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок на Свині, гусенят на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні в нас п'ятниця, 18 вересня, з чим усіх і вітаю. І завтра субота, 19-те. Завтра температура має бути від 13 до 22. Тішимося теплом, хоча й не дуже сонечком. Тиск 746 мм, вологість 65%. Весь день на Росточі буде хмарним, вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, якщо йдемо на базар? Вранці парасолі візьміть, а там вже як на ваш розсуд. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Саме в Раві, в серці Росточа, цю смакоту роблять.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Це твоє вільне радіо.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Львівського міста. لا باكل ولا بشرب، لا باكل ولا بشرب، بس

0: мама!
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
3: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
2: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
4: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі аж пожовкли. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 18 вересня. У цей день, у 1929 році, народилася Алла Горська, знаменита українська художниця і громадська діячка, правозахисниця, шістидесятниця. Вона народилася у російськомовній родині, українську вчила сама. І опинившись вже у студентські роки у патріотичній Тусі, вона приєдналася до Стуса Симоненка, борючись за свободу для України. Також Алла Горська є автором численних монументальних мозаїк, панно, вітражів, які просто просякнуті українським духом, за що їх забороняли, переробляли, і так само зараз їх знищують російські окупанти. Крута мисткиня, яку варто знати. Історії одного дня.
0: Найкраща музика

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Оце реклама.
0: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.
3: А зараз
4: вільна англійська
3: із Іриною Думич
4: та Лесею Хлібишин.
5: Hello, hello, everybody!
3: Раді вітати наших слухачів.
5: Лесь, що таке put on?
3: А, ти про одяг. Одягати.
5: Take off.
3: Знімати.
5: Try on.
3: Спробувати, приміряти.
5: Ну, супер, молодець. You can try on this dress in the fitting room.
3: Ти можеш приміряти це плаття у примірочній.
5: Так, то як буде примірочна кімната?
3: Fitting room.
5: Класно. Слухай, а ну глянь, і як тобі моє нове худі?
3: Тобі дуже личить.
5: Слухай, о, до речі, а чому худі називають худі, знаєш?
3: Так, худ – це капюшон. І справді ці светри мають капюшони.
5: Тоді виходить, який класний в мене капюшон.
3: Так, досить комедно і цікаво.
5: Ну все, друзі, бережіть себе.
3: Та до скорих зустрічей. Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
4: 0-96-367-999-7.
3: Pro English School.
4: Англійська?
3: Легко.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
2: Реклама.
1: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа-копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок на Свині, гусенят на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні в нас п'ятниця, 18 вересня, з чим усіх і вітаю. І завтра субота, 19. Завтра температура має бути від 13 до 22. Тішимося теплом, хоча й не дуже сонечком. Тиск 746 мм, вологість 65%. Весь день на Росточі буде хмарним, вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, якщо йдемо на базар? Вранці парасолі візьміть, а там вже як на ваш розсуд. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Саме в Раві, в серці Росточа, цю смакоту роблять.
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

у твоїх очах. Опало листя, ти ходиш по ньому ногами босими, і вітер волосся вкладає по твоїх плечах.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні говоритимемо з вами про таку людську ваду, або навіть можна сказати про такий важкий стан, який називається скупість. Це стан душі, це проблема велика не тільки для тої особи, котра є скупою, але і для тих, хто її оточує, зокрема рідних. Приходить зразу на думку нам персонаж із «Мертвих душ» Миколи Гоголя, Плюшкін, Степан Плюшкін. Це видуманий, звичайно, персонаж. Але, власне, великий знавець людських душ Микола Гоголь, власне, на цій особі показує, як людину, молоду, тямущу, досить працьовиту, яка захопилася збиранням, накопичуванням багатства, як власне, прийшлося їй деградувати. Він дійшов до того, що він відмовився навіть від своїх дочок, від своїх онуків і просто збирав майно. А зрештою все, що назбирав, те і програв. Я заглянув у словник синонімів. Отже ж, скупий, який ще може бути, як називають нас в народі, дряпіжний, зжадібний, загребущий, зажерливий, запопадливий, захланний, користолюбний, ненажерливий, ненаситний, пожадливий, скнарий, скупий, спраглий, хтивий. Боже, це описується якогось дракона, скоріше, а не людину. Отож, говоримо сьогодні про скупість. Хто є скупим? Той, хто занадто упадає за грошима і майном, і не хоче своїм добром поділитися з убогим, навчає нас катехізм. І без сумніву, дуже добре бути ощадливим, не викидати грошей на вітер. Хіба зле поступає той, хто дбає про забезпечення себе, своєї сім'ї, на випадок хвороби і на час старості? Та певно, що ні. Це людина розумна і це людина, яка вчиняє правильно. Однак, якщо хтось надмірно ласий на гроші і майно, тобто намагається накопичувати більше, ніж потрібно йому і його сім'ї, то це вже нерозумно. Чому? Бо ця дорога веде до гріха скупості. І треба сказати, що цей гріх належить

0: головних гріхів. В чому ж вона перш за все проявляється? Тому що людина ніколи не задоволена тим, що має, і хоче мати ще більше і більше. Одначе скупим називаємо не лише того, хто з усіх сил намагається накопичити якомога більше добра, але також і того, хто не хоче порятувати потребуючого, тобто поділитися з ним надлишками своєї власності. Убогий Лазар, пригадуємо собі з Євангелія, правда, від Луки, убогий Лазар бажав насититись хоч тим, що падало в багатого зі столу, але й того ніхто не давав йому, його просто не бачили, скупість засліпила людей. Вже був такий він ослаблений, що не мав сили навіть відігнати псів, які приходили і лизали його рани, і він так помер. Чи скупого хтось любить? Ніхто, ніхто. Його всі ненавидять. І Бог, мабуть, теж. Тому скнару чекає вічний суд. І це випливає зі слів Ісуса Христа, які Він скаже в день суду тим, хто стоятимуть ліворуч. Голодував я, і ви не дали мені їсти. Я мав спрагу, і ви мене не напоїли. І святий апостол Павло у першому посланні до Коринтян нагадує, скупі царства Божого не успадкують це. 6 глава, 10 вірш. Цікава річ. Скупі зустрічаються не тільки серед багатих, але й серед убогих. Це колись підмітив святий Августин, тому і написав, серед багатих можемо знайти гроші без скупості, а серед убогих – скупість без грошей. А святий апостол Павло в листі до Ефесян рішуче заявляє, що не тільки розпусник чи нечистий не матиме спадщину у Христовім і Божім царстві, але й захланний, бо він є ідолослужителем, бо його Богом є гроші. Бачите, це є 5 глава, 5 вірш. І це є правда, бо грошам, як кумиру, він жертвує усі свої тривоги, думки, усі прагнення, вчинки, навіть свою душу і своє спасіння, колись сказав так Тертуліан. І якщо так, то гроші і майно для скупого є не засобом для забезпечення свого життя та досягнення спасіння, а є, властиво, остаточною метою. Аж страшно думати, що хтось може за остаточну мету мати собі якесь майно чи якісь речі. Скупий не просто любить гроші, о ні, він їх обожнює, так як обожнювали євреї золотого бичка. Тому, каже святий Франц Салезій, невеликим є гріх, котрий робить нас залежними від речей, створених для наших потреб. Вже навіть мудрець Сенека навчав, ти повинен панувати над грішми, а не служити їм. Один мудрий індус мав приятеля, який жив у Мілані, в Італії. Вони познайомилися в Індії, коли італієць приїздив туди зі своєю сім'єю. Індус провадив екскурсії для італійців. І міланець заприязнився з індусом і в знак вдячності запросив його до свого міста. Індус довго не міг відважитися на таку далеку подорож, але врешті-решт дав себе переконати. І ось настав день, коли він зійшов з трапу літака на литовищі біля Мілана. Наступного дня міланець та індус разом прогулювалися по центру міста. Смаглявий чорнобородий індус із жовтим тюрбаном на голові притягував зацікавлені погляди перехожих. А міланцеві листило, що має такого екзотичного приятеля. У якийсь момент на площі Святого Вавила індус затримався і спитав, «Чи чуєш те, що я зараз чую?» Міланець трохи здивований, нагострив слух, але змушений був відповісти, що чує лише шум міста. «Тут близенько співає цвіркун», – запевнив індус. «Де там тобі здалося?» – мовив міланець. «Я чую лише міський галас, та й цвіркунів тут немає». «Мені не здалося, я справді чую цвіркуна», – наполягав індус і взявся перевертати листя. Поруч росло кілька тоненьких деревець. За якусь хвилину він показав маленького співака. Цвіркун, незадоволений, що його концерт перервали, намагався від них сховатися. «Ну то що, бачиш цвіркуна?» – питає індус. «Справді», – визнав міланець. «Ви, індуси, маєте дуже гострий слух, не те, що ми білі». «Ти помиляєшся», – усміхнувся мудрий індус. «Ось поглянь». З цими словами він витягнув з кишені дрібну монетку і кинув її на тротуар. Тієї ж миті 4 чи 5 осіб повернулися і подивилися в той бік. «Ну як, бачив?» – спитав індус. Супроти цвіркунової пісні дзенькіт монетки прозвучав зовсім тихо, а стільки білих людей його почуло. Святий апостол Павло у першому посланні до свого найвірнішого супутника і учня Тимотея подає чимало цікавих вказівок. Одна з них безпосередньо стосується предмету нашої роздуми. Ось, послухаймо, каже святий Павло до Тимотея. «Ми бо не принесли на світ нічого і не можемо винести нічого. А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та в тенета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха – грошолюбство, до якого деякі вдавшись, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти, чоловіче Божий, утікай від цього. А багатим у цьому світі накажи, щоб не неслись думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усього для вжитку, щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим робом збирали собі скарб, добру підвалину на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве». Це є 6 глава, 7, 11 і 17, 19 вірш послання до Тимотея. Ось така наука апостола народів. Думаю, що ніхто не відважиться заперечити її. Чи скупий має внутрішній спокій? Ніколи. Ніколи. Ні вдень, ні вночі. Він його втратив, тому і живе у постійній тривозі за своє майно. Заради грошей скнара готовий на все. Він готовий згрішити, навіть продати свою душу. Чи задля грошей Юда не зрадив свого Господа і учителя? Однак такі гроші печуть руки тому Юді, і він розкаявся, повернув назад первосвященникам і старшим ті гроші. Але й вони боялися класти ці гроші до скарбниці, бо це була ціна крові. І що зробили? Купили за них гончарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле і досі зветься полем крові. Так розповідає нам євангелист Матей. Грошолюбство і пожадливість були і є причиною багатьох воїн. Через них мільйони людей загинули, поклоняючись цьому ідолу. Та найбільше зло, причиною якого є скупість, це втрата віри, каже святий Лев Великий. Чому так є? Бо скнара постійно зайнятий думками про тимчасові справи. Він не має часу подумати про вічність. І це є свята правда, яка випливає з науки нашого божественного учителя. Жодний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні, так сказав Господь. По смерті став чоловік перед Богом і з гордістю показує йому свої руки. Господи, подивися, які в мене чисті руки. Господь усміхнувся і смутком промовив. Це правда, вони чисті, але зовсім-зовсім порожні. Як так сталося, що його руки були порожніми? Тому що не мав співчуття до бідних. Був жорстоким, скупим, захланним. Він звик лише брати від кожного, а небо не дається лише за чисті руки. Колись Федір Достоєвський написав історію про одну багату, але дуже скупу жінку. Після смерті диявол вкинув її у море пекельного вогню. Ангел-хоронитель силкувався пригадати, чи не було в житті його підопічної чогось такого, що могло б її відкупити. Нарешті пригадав і негайно сказав про це Богові. Одного разу ця жінка дала жебракові цибулину зі свого городу. Бог усміхнувся: добре. Та цибулина зможе її спасти. Нахилися над морем пекельного вогню з тією цибулиною так, щоб твоя підопічна могла за неї вчепитися, і тягни її догори. Якщо вдасться бідоласі міцно схопитися за ту єдину річ, через яку вона зробила добро, то ти витягнеш її до самого раю. Ангел нахилився над морем пекельного вогню і крикнув до жінки: «Хапайся чим скоріш за цибулину!» Як тільки вона це зробила, один із осуджених, що був поруч, вчепився за поділ її спідниці і також піднісся вгору. За якийсь час грішник ухопився за стопу першого і піднявся разом з ним. Так утворився довгий хвіст із тих, що підносились до неба, вчепившись за жінку, яка судомно трималася за цибулину, котру тягнув до неба ангел. Чорти засмутилися, що через одну маленьку цибулинку спорожніло ціле пекло. Коли довгий людський хвіст уже досяг небесних воріт, жінка побачила, як багато грішників учепилися за неї і крикнула: «Це моя цибулина, моя! Ану, забирайтеся звідси!» І в ту ж мить цибулина розсипалася, і жінка разом з усією компанією опинилася в морі пекельного вогню, а безутішний ангел зостався сам перед райською брамою. Який висновок з цієї історії? Візьми у свої долоні багато інших долонь і тримай їх міцно. Або спасемося разом, або взагалі не спасемося. Це лише частина цієї теми, яку я хотів би висвітлити при допомозі автора книги «Молитовні роздуми» отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого. Дякуємо отцеві Василеві, а вам усім, дорогі браті і сестри, бажаю бути щедрими і зичливими. На сьогодні все. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Андрійка та червону машину. У місті, де завжди цвеніли трамваї і пахло свіжою випічкою, жив хлопчик на ім'я Андрійко. Його найбільшою мрією було стати справжнім пожежником. Його улюбленою іграшкою була велика, яскраво-червона пожежна машина з довгою драбиною. Андрійко захоплювався відвагою пожежників. Вони були сильними, швидкими та завжди приходили на допомогу. Він уявляв, як мчить на виклик, гасить полум'я і рятує людей. Однак у своїй пристрасті до вогню Андрійко часом забував про найголовніше правило пожежників – безпеку. Він так хотів відчути себе героєм, що іноді грався з вогнем. Наприклад, він міг запалити сірник, щоб потренуватися його гасити, або підпалити папірець у дворі, щоб ліквідувати пожежу, поливаючи його водою з іграшкового відра. Його тато і мама завжди говорили: «Андрійку, пожежники – це герої, тому що вони вміють запобігати пожежам і дуже обережно поводяться з вогнем. Гратися сірниками – це не сміливість, а не безпека». Але Андрійко думав, що це лише нудні дорослі правила. Одного разу, граючись на горищі, Андрійко знайшов стару свічку і сірники. Він вирішив створити імпровізований вогонь, щоб врятувати свої іграшки, які він уявив заблокованими в пожежі. Він запалив свічку і поставив її на стопку старих газет. На щастя, поряд була його сестра. Вона одразу відчула запах диму і, вбігши на горище, побачила палаючий папір. Вона швидко схопила ковдру, накрила нею полум'я і залила водою. Пожежа була маленькою, але могла стати дуже великою. Коли батьки дізналися про це, вони не сварили Андрійка, а посадили поряд і дуже серйозно поговорили. «Синку, ти мрієш стати пожежником, але справжній пожежник перш за все знає і поважає силу вогню. Він ніколи не створює небезпеку навмисно. Геройство – це не гра з вогнем, а знання правил, безпека і допомога іншим. Твоя гра могла призвести до справжнього лиха». Ця подія дуже вразила Андрійка. Він зрозумів, що бути пожежником – це не лише гасити, але й бути відповідальним і ніколи не порушувати правила безпеки. З того дня Андрійко став не лише мріяти про червону машину, а й сам став маленьким інспектором. Він перевіряв, чи вимкнені електроприлади, чи прибрані сірники, і завжди попереджав інших дітей про небезпеку вогню. Адже він засвоїв: найкращий пожежник – це той, хто не дозволяє пожежі статися. Повчання діткам. Пам'ятайте, любі діти, вогнем не граються. Сірники, запальнички та свічки – це не іграшки. Вогонь – це стихія, яка може бути дуже небезпечною. Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Справжня сміливість – це бути відповідальним і обережним, а не наражати на небезпеку себе та інших. Мрія стати героєм починається з відповідальності. Якщо ви хочете допомагати іншим, навчіться спочатку бути уважними і дотримуватися важливих правил.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Baby Talk».

0: для вільних людей. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. У Ріка Еслі, як відомо, дві успішні пісні – «Never gonna give you up» і ця. Неважко помітити, вони схожі як близнюки. В них, в принципі, однаковий ритм. Багато в чому схоже аранжування, навіть схожі тексти. Обидві пісні займали перший рядок хіт-парадів Великобританії та США. Причина такої схожості досить банальна. Після першого успіху британська продакшн-команда, яка працювала зі співаком на той час, вирішила не винаходити велосипед і просто написати таку саму пісню. І це

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: high and up again.
1: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про виконавця Ярмак, одного з найвпливовіших українських реперів, який працює в жанрі хіп-хоп. Його музика відзначається щирістю, соціальною справедливістю та патріотизмом. Ярмак розпочав свою музичну кар'єру в 2011 році, публікуючи треки в соціальних мережах. У своїй творчості він поєднує елементи класичного хіп-хопу з сучасними тенденціями, що робить його музику актуальною та цікавою для широкої аудиторії. Тематика пісень «Ярмак» варіюється від любовної лірики до соціальної справедливості. Він також відомий своєю активною громадською позицією та участю в суспільно важливих подіях. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім. Що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Father, father, did you trick or treat? My bucket is empty, but words on the streets had me in the guillotine. So I just keep on.